Смілу. Ну, команду до сон DJ Хайді Гебело і майс DJ Марсю Ліма і DJ Ari Gadis. І ainda uma estrutura fantástica espera por você. Super Deluxe, videoclipes